Salam Malaysia Madani. Ni hao, nya chang he Sabah VFM. Kina he yu wong yen fun wing yi po bao haka ti fong sin wun. Sin wun pen chip yong kin ken. Siu sen he sin wun ti yao. Siu chit pu zong gong, kiu mai get for yun tung yu chu Sabah chan pin jiu hiong chen kiu.政府将成立内阁委员会，以强化本地产品界使用及购买。KM Bandara Hau Sun Lo Tin 将进一步提升沙巴海域界巡逻、执法同搜救能力。以下是新闻内容。

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngerua plan strategik jangka betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema mensekot selang malap mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ding Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekolah terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Ngorua Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engkau tema mensekot selang Malap mutu ko ngelot kejayaan bersama Yong rangkuman kompetensi digital ko kesejahteraan setiap murid anu terkeloo untuk ngelot tahap kompetensi digital pejata ko nguasaan kemahiran sosio-emosi ko fizikal anu alam.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngurua Plan Strategik Jangka Betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo pembawaan penting nang pemekeluan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

0: Tajuk-tajuk kabar kemuabtu. Sabah muat persediaan awal siodop fenomena Super El Nino. Projek tebatan liud pemeliharaan muara sungai ngetasan liud kilat tak tawau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama kau kuizio Ledium Abar Sabah VFM. Sabah perlu muat persediaan awal untuk siodop kemungkinan fenomena Super El Nino. Anupan pengen potensi muan bagas oyo diom sektor pertanian, kopan keterjaminan kakanan lat. Timbalan Menteri Pertanian Kepan Keterjaminan Kakanan Datuk Chan Fung Hin Mara, Sabah antara lat anu ni jangka nerimo bagas anu lagi langa sekironi fenomena cuaca tu berlaku. Untuk ngurangan risiko terhadap bekalan kakanan, Perintah Persekutuan bertiru ngendak bandar-bandar dangai-dangai pikap mitigasi terposok no muan galakan penggunaan benih tanaman anu lebih tan kemarau kepan perubahan iklim.
1: So kalau ini berlaku, ini akan membawa impak yang besar terhadap hasil pengeluaran pertanian. Dan kerajaan pusat, kalau untuk isu yang Super El Nino ini, kalau dari kementerian saya, kita akan lebih kepada menggalakkan penggunaan benih yang tahan, yang rintang haba, yang rintang dengan perubahan iklim.
0: Datuk Chan negas kesiapsiagaan siodop ko fenomena epan perlu kerjasama daras antara Kerajaan Persekutuan ko Panlat. Pelaksanaan lingau projek tebatan liud suang tawa fasa di ko B ko Pan pemeliharaan muara sungai Kinabutan Kecil turut sifat sebagai penyelesaian bok-bok dia menelasai isu liud kilat tak tawau. Adu nafas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara, perintah berterus dong berusaha untuk nejuan peruntukan dia menjadi bana-bana kedua-dua projek tebiak.
2: Kita minta bahawa rancangan tebatan banjir fasa 1B ini dapat dilaksanakan dengan segera. Begitu juga projek pemuliharaan muara sungai Kinabutan Kecil. Kalau dua-dua benda ini dapat dilaksanakan dengan lancar, saya percaya ia akan menyelesaikan masalah banjir kilat yang ada di perbandaran Tawau.
0: Datuk Nizam Mara, taburan uran luar biasa lekat kedemburian tu ngebuktian keperluan desak untuk melingau projek mitigasi tebiak. Sementara jumlah penduduk anu terjejas liud kilat anu betenagu tak pusat pembinaan sementara kompleks sukan Tawau Ngabut 4 kemuap sini. Menik tak 362 orang penduduk anupan mekebiak datus dua buah keluarga. Semimun mangso ngeruo penduduk lekat kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Autentik pan kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Seikor 6.7 titik siam pedatus pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk sektor bau pengangkutan darat. Epan mekebiak syarikat persendirian anu makai jeep kopan pickup anu truk rekod tas Sabah, Sarawak, Kopan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kopan Kosara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali Mara dekat nimponon pendaftaran bea menukar tak terlalu Julai seikor 15,300 buat syarikat mekebiak 25,700 dikau kereta anu berdaftar tak seluruh melat.
3: Sabah 5,583 syarikat dengan 10,046 kenderaan. Sarawak 4,713 dengan 8,292 kenderaan. Labuan 157 syarikat dengan 200 kenderaan. Dan Semenanjung Malaysia 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan.
0: Datuk Armizan marak bergaya tak maidan pemetekuan kad fleet SKDS tak kompleks sukan sandakan. Nutan sektor bau tupan setiap kereta perniagaan mikro kopan diki anu layak akan nerima kota subsidi diesel seikor 300 liter dembuan. Sementara Kerajaan Persekutuan Kopan Kerajaan Lat Sabah nubu jawatan kuasa khas untuk menyelaras isu berbangkit Kopan Sadangan menambah alapan pelaksanaan subsidi diesel. Datuk Armizan Muhammad Ali Mara, jawatan kuasa anu betul pengerusi oleh Setia Usaha Perintah Lat Sabah tu akan muan maklumat Kopan secara tarus tak Kementerian Kewangan MOF.
3: Saya telah maklumkan mereka supaya mereka maklumkan kepada Siasat Kerajaan Negeri supaya Siasat Kerajaan Negeri dapat segera menyampaikan secara rasmi syur daripada akar umbi ini kepada Kementerian Kewangan di peringkat persekutuan sebab ia melibatkan budi diesel iaitu penerima individu yang bukan di bawah tanggungjawab kementerian saya KPDN.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali, pikat tupan setutan maklum bos wakil rakyat tersandakan anupan muan sadangan syarat tabangan subsidi individu teruak seragam.
4: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang sabah BFM siaran bajau link sama.

Cuma 5 minit peneluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengue.

hay alta intelec. Alta intelec atau alta intelektual yana sabutan yang dipakai untuk rujukan 7 magkaginisan ginis ciptaan yataga hak eksklusif butingga yania temaktub mariam undang-undang pasal palkala inaani. Mariam undang-undang alta intelek arapuna kole hadiah hak eksklusif untuk rakarangai alta abstrak atau inda lupa atau ambala nampal ciptaan sigam. Alta intelek hak eksklusif.

0: Kan sian ralun dom am salam Malaysia Madani. Renori ngohomiu nahun pemahunan pasukuanku yardirin. Pahulu aho rakasi bonsoi. Sabah kasip amalair ahili rakinabalo support El Nino. Projek pengampong ratu penapulian rapahalungan nusungoi akalap analing gapur rakinabalo tu ampulali ratawau. Pembala napasir projek pengampong ratu Sungai Tawa fasa Rondo B ampanapulian rapahalungan Sungai Kinabutan Kecil lakon alinggapura kinabalo nutu ampu lali ratawau. Adu napas Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala rarai notu perintah mingkota palai raperuntukan ambal rakaruo-ruo nu projek hino.
1: So kalau ini berlaku, ini akan membawa impak yang besar terhadap hasil pengeluaran pertanian kerajaan pusat. Kalau
2: kita meminta bahwa rancangan tempatan banjir fasa 1B ini dapat dilaksanakan dengan segera. Begitu juga projek pemuliharaan pemuara sungai Kinabutan Kecil. Kalau dua-dua benda ini dapat dilaksanakan dengan lancar, saya percaya dia akan menyelesaikan masalah banjir kilat yang ada di perbandaran Tawau.
0: Rahu Kropayori Datu Nizam mengulu awas untuk nasau kerabahu-bahu hitili nepain talang kekasipan apakah pasir projek hino. Sabah kasip amalair konopo asau kinabalo supo El Nino undang ngiwita kiniwit mayo rapantina naman am kauman nuakanun negeri. Timbalan Menteri Pantina Naman am kauman nuakanun negeri Datuk Kauman Nuakanon Datuk Chan Fong Hin Nambala sabah kukula intora negeri ondo nangapu rakiniwit asuang kapeyo nu supor El Nino. Kona pakuling rakiniwit alat asuang Nuakanon Perintah Persekutuan Raino Anamimis Rana Salinut Lakau na kayaknya pakasuang pamahunan rabibit nu tatanom atau talai rapat nu tampio am pahunggaan rababal nu iklim.
1: So kalau ini berlaku, ini akan membawa impak yang besar terhadap hasil pengeluaran pertanian kerajaan pusat. Kalau untuk isu yang super El Nino ini, kalau dari kementerian saya, kita akan lebih kepada menggalakkan penggunaan benih yang tahan yang rintang haba yang rintang dengan perubahan iklim.
0: Rahu Konopiori Datuk Chan pemelairan ahili Rak Kinabalo Supo El Nino nampak kuan rapahin supan apirat nu perintah persekutuan am negeri. Insom rajam ka pada kamayon suang nu ulun nasakawan nutu nampu lali rinumuang inoi ra 362 ngaulun intora 102 salupan am rayus inayan rapusor papawandingan pinulalian kompleks Sukan Tawau. Kawin ilo intora kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Otentik am kampung Kinabutan Tiku Batu Onom. Ono mengoporam tulu titik siam piatus nakiwatik rasistem pahalungan radiesel bersubsidi SKDS intera kumpani sangulunan untuk ahamahun wara jeep ampika prasaba Sarawak am Labuan. Menteri Pentatalanan Rendalum Negeri am Belanja Nuvaya Datu Armizan Muhammad Ali Nambala intera nangimun inukau ratalu hari bulan da bulan katulu suang 25,000 tulu ngatus balung operam rondo karita intera operam 5,000 talungatus balung operam balu kumpani napung ovinatikan ratikop nu pamahunan.
3: Sabah 5,583 syarikat dengan 10,046 kenderaan. Sarawak 4,713 dengan 8,292 kenderaan. Labuan 157 syarikat dengan 200 kenderaan. Dan Semenanjung Malaysia 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan.
0: Datu Armizan Nambala Rahitu Patra Majlis Papasukuan Rafkat Flat SKDS Ra Kompleks Sukan Sendakan. Katayan nakabahu ino tukir nukarita pantatalanan mikro am aborok ondo alayak ngapura kota subsidi diesel suang 300 liter sabulan. Perintah Persekutuan am Perintah Negeri Sabah napasila rajawatan kuasa khas nalinggapura kepahanan am lako papakan sayan paparalanan ra subsidi diesel. Datu Armizan Muhammad Ali Nambala jawatan kuasa hino tinampilanan nu setiausaha Perintah Negeri Sabah unda pabala rayu serakain tutunan amlako atatalay da Kementerian USIN MOF.
3: Saya telah maklumkan mereka supaya mereka maklumkan kepada siasat kerajaan negeri supaya siasat kerajaan negeri dapat segera menyampaikan secara rasmi syur daripada akar umbi ini kepada Kementerian Kewangan di peringkat persekutuan sebab ia melibatkan budi diesel iaitu penerima individu yang bukan di bawah tanggungjawab kementerian saya KPDN.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali itu inintaran wakil rakyat Rasandakan Akitak Rasyarat Panginsupan Subsidi Nu Ulun Sangulunan Pohon Doon.
4: Aho itu aringoh miurin toras Sabah VFM Kastalulan Rahumurut.

0: paring kuanangan am.
1: Xie xie.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
2: Bon si kau.
4: Ketua dan.
3: Terima kasih. Maksukul.
2: Paring kuanangan maluai tojo rakun. Ulun ondo monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku paring kuanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindagura paring kuanangan. Kabalura indangan no sanganuai.
5: Allahu

0: Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2035 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi belajaran ke pegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan keperijisteron tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja koiso.
1: Nung kayanan nu asarud aliudan, asanong dat pasadyaan nati sa kantung tarawaraw, itmila menguhup dekat patilambus kapasian, gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanong ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig it magisusway o kawayawayaan. Kedua, wisel. Sebagai dat pamisunod sera makianu ke penghupan. Ketelu, dokumen tengah pensel. Painsuang na kad kain tutunan, pasport am kad ke pengubatan. Kapat, waing. Sekurikuri sembutul mentok kegunaan tarawaraw. Kelima, telepon am powerbank. Mentok magantap aputut piramutan. Keenam, tusin tunoy. Apansel lelabit seran amila gunaan na sistem elektronik. Keturu, selait am betire. Mantak kegunaan serat atuang teka putut at latire kawalu kit tarawaraw tubat am kakamat pamarisintinan kesiam takanon dit alai tarag sebagai takanon damat karikot penguhupan am kohopod radio mantak magano penansunudan kawawagu kantung tarawaraw diti akan ke pengindarasi ngamontak lang montong-ontong masedia kantung tarawaraw am pawilihan it kayanan dit asonong bagano. Kantung tarawaraw liud au kiguna kakitanan ngaserad madliud kasandihan kapiyo ginawa.
2: Kailo kanangko, 4.2 riyong magigian Malaysia kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihatusan Bobos Takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesengulun. Hal diti, mamagunag keratian, keperimanan am sakadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kepriman dat kaganggerahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan pekianu nod penguhupan. Kadat tumilembus madada, ain sanan tekau memonsoi magigian dit opusau. RTM, teman setia anda.

Jalur gemilang dipilihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio maid amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Manimung raruit rondokan sukan di takau, pat tayaran takau pemakuanan raruit takano. Bulin mopor piatus intor rapangin duitan takano, labi monsoi amun bulin takau sor raruit.